Zinaimari vele. Zinaimari. Explica. Exe, o camisão do Miles quando era para Montana. Cardinal Alexa. Seu nome Zamo. E você vai ver aí. Como na de Maunjaro. Tanja lapana mamute vuma, vuma, vuma, veluti uxelo yalu tanja, njalo futi yalu tanja futi msakazi wake. Njalo ya mtandu msakazi wake, osakazi wakano yesu skati. Aja skwenena. Asuka matota. Vuma, vuma wena, vuma tira 254.